人生有好多事情做起嚟都死死板板，但冇呢啲死板嘅事情，我哋嘅人生都唔够实正，所以我哋都要分外珍惜所有嘅死板，我哋要感激为我哋做死板事情嘅人。另外有好多有趣嘅部分都好多人争住做，所以娱乐事业啦、音乐圈都格外热闹，但系竞争亦都分外激烈。留得低嘅一定厉害，一定有本事，一定有能力。佢哋创造出嚟嘅作品，我哋都十分期待。无论系新人旧人，佢哋都合力制造好多集体回忆俾我哋，又或者创制新嘅划时代产物俾我哋。作为观众又或者乐迷，掌声特别献俾佢哋。敏感，郑伊